پروردگار سپاس و ستایش بۆ ذاتی پاکی تۆ درود لەسەر پێغەمبەر و نێرراوی ڕاستگۆی تۆ خوای گەورە و میهرەبان سپاست دەکەین کە ئەمڕۆش ژیانت پێبەخشینەوە

ئەی زیندوو ڕاگرە و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرێ کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

0: واتە ستەمکاران ئەوانەی ستەمیانە کرد قسەکەیان گۆڕی گاڵتەیان پێهات فەرمانی پەروەردگاریان جەبەجێ نەکرد شتی تریان ئەوت خی گەورەش نیهێشت بەسەریانەوە بچێت بەڵکو غەزەبی لێگرتن بەڵای بۆ ناردن تۆڵی لێسەندن بەهۆی فاسقی و بەهۆی گوناه و تاوانیانەوە کەواتە ئەم هەڕەشە خواییە ئەو کەسانی کەوا لاروێر و بێدینن معارزم بۆ ئەوەی خوای گەورە چۆن کاتی خۆی تۆڵی لە بەنی ئیسرائیل کردوێتەوە ئاوە تۆڵە لە هەموو فاسق و فاجرێک بکاتەوە ئەو دەرسێ لێ خوێنرێتەوە کە فاسق و فاجرەکان بەسەریانەوە ناچێت تاوانباران بەسەریانەوە ناچێت ئەوانەی پیلان ئەژێڕندژی ئەم دینە ئەوانەی خەڵک بنە حەق کوژن ئەوانەی ستەم ئەکەن ئەوانەی شار و دێهات و مەزراکان کاول و وێرانەکەن بەسەریانەوە ناچێت ئەوە ماوەی چەند ڕۆژێکە یا چەند هەفتەیەکە یا چەند ماوەیەکە ئەو پەڕی چەند ساڵێکی کەمە خوای گەورە تۆڵیان لێسێنێ و ڕیسوای دنیا و قیامەتیان بکات باشان خوای گەورە ئەفەرمێت
1: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين
0: واتا بینی هێنێتەوە بینی نەوەی ئیسرائیل هێنێتەوە ئەوانەی سەردەمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم و هەموو سەردەمەکان کە خوای گەورە گرنگی پێداون داخوازیەکانیانی جێبەجێ کردووە لێرە دیارە تینویان بووە داوایان لە حەزرەتی موسا کردووە کە بەڵکو کانیاوێک ئاوێک شتێک پێا ببێەوە خەریچین تیاچین لە تینووە خوای گەورەش وەکو موعجیزەیەک فەرمانی پێداوە کە تاشەبەردێکی تایبەت هەبووە کە بەو گۆچانەکەی بکێشێ بەو تاشەبەردێ جا ئێستا ئەو کانیانە ئەو دوانزەکانی ئەو شوێنی ئاوا هەیە و شوێنێکی مقەدەسە لە لای قەومی جولەکە هەروەها بەنسبەت موسڵمانانیشەوە دیارە نیشانەی موعجیزەی خواییە کە فەرمێت دوانزە کانی لە دوانزە شوێنی ئەو بەردەوە ئاو هەڵقوڵە خوای گەورە سبحانه و تەعالا توانای بێ سنوورە خالقی ئاوە و خالقی ئەم کەونەیە وەکو چۆن ئاوی زەمزەمی وەکو موعجیزەیەکمان لەو شوێنە وشکەیە بێ ئاوەیە فەراهەم هێناوە توانە لە هەر شوێنێک کە بێ لەم سەر زەویە ئاو فەراهەم بێنێ ئاو بەرهەم بێنێ ئاو هەڵقوڵێ ئەوە دوانزە کۆڵانیش بوو چونکە نەوەی ئیسرائیل نەوەی دوانزە کوڕەکەی حەزرەتی یاعقوبن بوونەتە دوانزە تایفە لە میسرا بۆی نەوێتە کێشیان خوای گەورە لەوێشا دوانزە کانی پێشکەش کردن دوانزە کانی بۆ هەڵقوڵانن و هەر تایفەیەک ئەیزانی کامە کانیاوی ئەوە کە لەکوێ بێت ئاو هەڵگۆزێ خوای گەورە فەرمانی پێدان کە بخۆن و بخۆنەوە لەو ڕزق و ڕۆزە فراوانی کە خوای گەورە پێبەخشیون جا ئامۆژگاریشیان نەکات کە دەست هەڵگرن لە فەساد و گوناه و تاوان باگەورە چاگەزانێت کە ئەم قەومی جوولەکەی ئەڵبەتە زۆربەیان کە بەردەوام خەریکی نەخشەی خراپن لە سەر زەوی خوایە بەردەوام مواممەراکەن دژی بەشەریەت ڕقان لە هەموو ئینسانێکی چاکە لە هەموو موسڵمانێکە ئەڵبەت زۆربەیان لە هەمیشە خوای گەورە تەوجیهی کردوون ئامۆژگاری کردوون لە ڕێگەی پێغەمبەرانیانەوە کەوا فەساد و گوناه و گەندەڵی و تاوان نەکەن لە سەر زەویە پاشانە فەرمێت
1: وید

لناوچەکانی بتوێن و دەبەری باڵەکەیەتی و شەقڵاوە و ڕانیێ و قڵادزێ و چوارقوڕنە و دەشتی کۆیە و قەزای دووکان دەتوانن لەسەر شەپۆلی FM بە فریکوێنسی 92.9 مێگاهێرتز گوێ لە ڕادیۆی میحراب بگرن.

مسلمانە بەڕێزەکان، خوشک و برای ئیماندارەکان، سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورە بژێ بە سەرتانە. هەروەها خوای گەورە بەردەوام بارانی ڕەحمەت بڕێژێ بە سەر خاک و خەڵکمانە و دڵی هەمومان خۆش و شادکا و خەم و خەفەتەکانمان بڕەوێنێ. اللهم ئامین. عزیزان و بەڕێزان، بەردەوامی لەسەر ئەو زنجیرە و تاریم لەژێر سەردێری پێغەمەرناسیدا. بەڵێ، خۆشەویستان، پێغەمەرناسی کارێکی گەورە و گرانە، کارێکی گرنگە بۆ دنیا و قیامەتی هەمومان. لە وتاری ئەمڕۆمانە ئەگەینە باسی یەکێک لە مافە هەرە سەرەکی و هەرە دیار و هەرە گرنگەکانی پێغەمبەری خۆشەویست لەسەر ئومەتەکەی بە تایبەت و لەسەر مرۆڤایەتی بەگشتی، کە ئەویش باسی خۆشەویستی پێغەمبەرمانە صلی الله عليه وسلم و ئیتیباع و بەگوێکردنی. بەڕێزەکانم، خوا سبحانه وتعالی کە ئەمرۆڤەی بەسەردار و سەلارە نەخشاندووە و ڕازاندوویەتیەوە و ئامادە و تەیاری کردووە بۆ خلافە و بۆ ئاوادانکردنی ئەم سەرزەویە، بۆ ئەم کارە گرنگە غەریزەیەک یا هاندەر و پاڵنەرێکی زۆر چڕووپڕی تیا خولقاندووە، ئەویش حب و بغضە. واتە خۆشەویستی هەندێشت ڕغبوونەوە و بێزاربوون لە هەندێشت و هەندێ دیاردەی تر. لەبەر ئەوە ممکن نییە مرۆڤ بژی بە بێ خۆشەویستی. جاماوەتەوە، ئایا ئەو خۆشەویستیە کە خواتیا خەڵق کردووە و پەیامێکی هەیە ئەم خۆشەویستیە، ئایا کێشیاوە بیدەیتێ؟ ئایا ئەکرێ وەکو جلوبەرگ بیکەی بە باڵای هەر کەس و هەر شتێکا بە حەق و بەناحەق؟ یا ئەویش شەرع زەبتی کردووە و چوارچێوەیەک و ئیتارێکی بۆ داناوە کەسی خۆی تەجاوز نەکا؟ بەڕێزەکان، ئەگەر ژن و ماڵ و لەشساغی و ئەنانیەتی ئینسان جێگەی خۆشەویستی ئینسان بێ، بڕواناکەم هیچ کەسێ هەبێ شیاوی ئەوە بێ کە ئەو حەقەی بدەینێ و ئەو خۆشەویستیەی پێشکەش کەین بەقەی ئەو زاتە پیرۆزە کە پێوتێ محەممەد المستەفا صلی الله عليه وسلم. ئەگەر ئینسان بە دافعی غەریزە و مرۆڤایەتی لە ناخویشدانیە خۆشەویستی هەیە بۆ جوانی، بۆ قشتی، بۆ ڕێکوپێکی، بۆ سیحەت باشی، بۆ خۆشگوزەرانی، بۆ بەختەوەری، بۆ ڕووسووری، بۆ شکۆداری، بۆ کامەرانی، بۆ ژیان، بۆ ژینگە، ئەگەر ئەمانە کە بە خلقەتیایەتی لە پێشی هەموو ئەمانەوە، بەڵکو بۆ ئەوەی مەعنا بدا بە خۆشەویستی هەموو ئەمانە ئەبێ، ئەو زاتەی خۆش بێ کە پێڵێن محەممەد صلی الله عليه وسلم. چونکە پێغەمبەری خوا هەموو جوانیەکان، هەموو پاکیەکان، هەموو قشتیەکان، هەموو بەرزی و بلوندی، هەموو ڕێک و پێکیەکان، هەموو شتە باشەکان لە ناویا کۆ بۆتەوە، بۆتە وعائێ هەموو جوانیەکانی لە خۆیا کۆ کردۆتەوە و خڕ کردۆتەوە. بۆیە کاتێک کە مرۆڤی مسلمان ئەو پێغەمبەری خۆشەوێ، هەموو جوانیەکانی خۆشەوێ، هەموو ڕێکیەکان، هەموو ڕەحمەتەکان، هەموو سۆز و بەزەیەکەی خۆشەوێ کە مجەسەمە بووە لە محەممەد عەلەیه سەلاة و سەلام. و کاتێکیش خوا نەخوا سەرگەردان و نادان و وێڵ ئەبێ، لێی ئەشێوێ ئەو پێغەمبەری خۆش ناوێ، ئیتر دڵنیابە درۆکە هیچی خۆش ناوێ، حەتا خۆیشی خۆش ناوێ، مناڵیشی خۆش ناوێ، ژنیشی خۆش ناوێ، خوایشی خۆش ناوێ، خاکیشی خۆش ناوێ، خەڵکیشی خۆش ناوێ، ژیانیشی خۆش ناوێ، ژنگەشی خۆش ناوێ، هیچ شتێکی خۆش ناوێ و هەچێکی وتکە خۆشمێ ڕاست ناکا و ئەبێ داوای بەڵگەی لێ بکرێ. چونکە ئەگەر ئینسان ئەمانەی خۆش بێ و ڕاست کا، ئەبێ مەنبەعی ئەمانە، کانیاوی ئەمانە، وعا و دەفری ئەمانەی خۆش بێ کە محەممەد المستەفایە عەلەیه سەلاة و سەلام. ئەگەر لەوا بەڵگەی نەبوو، ڕاستی نەکرد، لە هەموو شتێکی ترا درۆ دەرەچێت. خۆشەویستەکان، خۆشەویستی پێغەمبەری خوا عەلەیه سەلاة و سەلام جگە لەو خۆشەویستیە گشتیە کە غەریزەیە لە ناخمانە چەقێنراوە و چەکەرەی کردووە و گوڵی کردووە و لقوپەفی کردووە. جگە لەوە تابیعێکی دینی هەیە، واتە خوا فەرجی کردووە خۆشمان بوێ، خۆی گەیاندوێتی بە هەموومان وەکو دین، وەکو چۆن فێری کردو نوێژ، ڕۆژ و حەج، زەکات، چی تر، چۆن ئەوە دینە و گەیاندوێتی ئاوە هاش ئەوەی بەڕەوانی گەیاندوو کە ئێمە ئەبێ خۆشمان بوێ. بەڵام کام چی خۆشەویستیە؟ خۆشەویستیە کە خۆی بۆی باس کردین، ئەبێ تەجاوز کە لە هەموو خۆشەویستەکان لە باوەک کە بنەمای ئینسانە، کە ئەسڵی ئینسان باوک و دایکە، من والیدیه و وەلەدیه، چلۆپۆبی ئینسانەکە مناڵەکانیەتی کەوابێ، ئەبێ لە ئەسڵ و فەرعی خۆت خۆشترت بوێ، ئەبێ لەو ئەسڵەی کە تۆی لێ دروزبووی، لەو ڕەحمە کە لێی داکەوتوی، لەو نوتفەی کە تۆی لێ خولقاوی، ئەو پێغەمبەرە لەوانە خۆشتر بێ کە ئەسڵ و فەسڵی خۆتە.
ابي لبروبومو لا لقوبوبي خوشت كمنارو نوو نوكانتا لوانش خوش تربيه معناه واي اسكي زور برزا يكي وريا نبي ويكي بسريقه نبي وخندوار وفاميده نبي لما تيناقا وناتواني انجامي بداو جيب جيبكا لبر اوا اما بعدكي ديني هي أبيك في غمرد خوشوي نابلة وكمنال وكبار وجلفان ودكان وبازار وقرق وقان وباق وباقات مالات وأمانة أو خوشوي شيء غريزية دنيائية خوشوي شيء في غمرد جدلم خوشوي شيء عاطفية وجداني روحية أبي خوشوي شيء ديني به شو كل طول الرجاي أم محمد وخو عناسي كستشاوي دين خوايا للرجاي أم محمد وإسلام ناسي للرجاي أم شخص وقرآن ناسي لرقي ام شخصا رجل لبهشتك لدوزق قطار ابي لرقي ام ذاته ويا حلال حرام خير شر تاريكي روناكي راس شوت قشتي بهو ام شخصا اي ناسي وكوتمان في غمري خوا سنتري دينك يا ناو راس ومركزي حقيقتك انا لبر او ابي خوشويسي ايما بو او في غمري خوشويسي كي نايب بي ناوازه بي فريد بي بيوين بي بينمونه بي نابه لو خانه که پیغمبر تیادان او لنا خو وجدان دلتا یک کس تری تیابه که امن وخته کی زور مهمه بو ایتو مسلمان کی تواویان لما سله حالی بیا حالی نبی لخوایتی ال الوهیت ربوبیت یک ذات تیه که الله یا لخانه الوهیت ربوبیت یک کس تیه شریکی تیه که خوایا او خو شویچی خواجه که هات خو را دو هم خانه لنا خو وجدانو دلو درونی تو مسلمانان خانه محمده لو خانيا تنها خويتي نابي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعشرين مباشرة نابي أهل البيت نابي شيخ وإمام وأوانا لخاني في غمرابن أو خانة بتنها خويتي آية لدواء أو صحابة كان أو جبب لو باي خويا أو جايت أخواره بو علماء وبو صلحاء وبو حكماء وبو أئماء وبو أواني كهادين كداعين أوانا شهر كسخاني خويها أقل إنسان وريا نبي ليش شيطان فعلي ليك قولي ليك أتي لخاني محمد يق لزداني يق دنيا ملازمي بكو أكاتوا كوائي صدان كذن لو خانا جيغان كراوتو أوان الجمارن ورقمن في غمج لنا يعني صلى الله عليه وسلم يق رقمه وزور خطره

عشق و شوری بۆ دروست نابێ کە ئەڵێ ئیمام مرۆڤەکانە محەممەد ڕەقەم یەکە و تاکە ڕەقەمە کەسی تری لەو خانە لە دەورا نییە ئالێرا ئێمە لێمان شێواوە ئێمە ئەم حەقەکە خوا داوێتی بە محەممەد صلی الله عليه وسلم دابەشمان کردووە هەر لەو خانە ژنی واتیا مناڵی واتیا گیرفانی واتیا کاسەی تیایە قاسەی تیایە ماڵی تیایە مەڕوماڵاتی تیایە مەزرای تیایە خاکی تیایە کاکە ئەنواع مەعشوقات و مەحبوبات و مەرغوباتی تیایە لە خانەکەی پێغەمەرە هەمووی ئەبنە مڵۆزم بۆ مزاحیمی خۆشەویستی پێغەمەرە بن هەمووی بەشی ئەوە ئەیبەن ئەم جلوبەرگە تەنها بۆ ئەو ئەشێ ئەم عەبایە ئەبێ لە بەری ئەو محەممەدە بکرێ عەلەیهی سەلاة وەسەلام تۆ دابەشت کردە بەسەر دەیان و سەدان کەسی ترا بەناوی ئیمام و مەذهەب و شێخ و زەعیم و سەرۆک قەبیلە و ڕەئیس حیزب دابەشت کردووە پێغەمەری خوا یەک ڕەقەمی بچکۆلەی بۆ ماوەتەوە بە حاڵ نوورێکی بچکۆلە سۆلسۆلەی ئەکا لە ناخی ئینسانە ئەوە بێوەفاییە ئەمەیە موسڵمانان لیان شێواوە داخی گرانم بۆیە ئێمە کە بناوی پێغەمەرە بن صلی ه وسلم نابینین ئەو شەوق عیشقە بێت نابین ئەمە دەلیلی ئەوە نەخۆشیەیە جا ئیسا تۆیش و منیش باید تێ بگەین بۆچی کە ناوی پێغەمەرێن ئەو خەڵکە حاڵی لێ نایە بۆچی هەڵناپەڕێ وەختی وایە ناوی شێخەکە بە ئاگای لە خۆی نامێنێ ناوی ئیمام بە صلواتێکی لە دار لێ ئەدا زۆر بەدەنی گەورە پەنجا دان ناوی پێغەمەر ئەنووسی ئەڵێ ناڵە صلی الله عليه وسلم ئەگەر بیز لێ بە مردووی ئەیڵێ لە ناخیا مردووە لە دەمیا بە مردووی دێتە دەرەوە ئەوە نیشانەی بێوەفاییە ئەوە نیشانەی ئێ فیعلەن حوبمان بۆ پێغەمەر نیە صلی الله عليه وسلم بەڕێز دەکات هەندێک کەسی تریش هەر دووبارە ئەم حوبە کاڵەکەنەوە ئەم حوبە تەسکەکەنەوە ئەم حوبە بچووکەکەنەوە ئەم حوبە بێناوەرۆک و بێناواخن ئەکەن بە جۆرە لە جۆرەکان ئەوان بە شێوەیەکی دل سەران لێشێوە و سەر لە خەڵکە شێوێنن ئەویش دەڵێن حوبی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم شتێکی مەعنەوی و عاطفی و وجدانی و ڕۆحی نییە وإنما حبي في غمص عصمي يعني اتباع أو جاء قال الله قال الرسول يدور شبر جاء كانوا بدي النوى راس أمنا بالله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اتباعي في غمص عصمي مسايبة خوشويسي بلام لي راف فرشاري كي زور مهمة آية أو اتباع ككروكو كدرنجامي خوشويسي ناسيني خوشويسي صلى الله عليه وسلم آية اتباع بو آساني دروس به واتە ئەتوانی تۆ دوای ئەو خۆشەویستە بکەوی بیکەی بە ئیمامی ئەوحاد بیکەی بە نەبی الممەجەد تەنها شێخ و تەنها ئیمام و تەنها عەزیز و تەنها قودوە و تەنها پێشەنگ تەنها پێشەوا تەنها سەردار تەنها سەروەر تەنها تاجی سەر تەنها پێنکی دڵ تەنها ژیانی ڕۆح و گیان تەنها مەعشووق و مەحبوب و مەرغوب ئایا بە ئاسانی ئەگەیتە ئەم پلەیە ئەم لوتکەیە ئەم چڵە پۆپەیە أو مبتغايا أو غاية العليايا بلام آية أغتو خوشوي سيدنا بي واتني ناسي چون لدائق بوا چون جياوا چون جهادي كرو چون خباتي كرو چون شواني بوا چون منالي بوا چون باوكيك بوا چون مردي بوا چون بافيريك بوا چون قائده كي دبلوماسي سياسي مجاهد وقاتل بوا أم تفاصيل نزاني بس ببس هنغاو بهنغاو توزة بتوزة أم پیغمبر نناسي چه شخصيكو چه عظمتيكا چۆن زینەتی ئەم ژیان و ژینگە و بەشەریەتە چۆن فەخری ناو مرۆڤایەتی و فەخری کائیناتە ئەگەر ئەمە ئەوانەی ناسی خالی دووهەم کە مەحەبەتە دروست نابێ واتە لە پێشە مەعریفەت ئەوجا مەحەبەت ئەوجا ئیتیباع و تاعە ئابە و تەسەلسولەیە ئەمە مەنهەجی قورئانە مەنهەجی خۆشەویست خۆیەتی صلی الله عليه وسلم مەنهەجی ئەحباب و موحیبەکانێتی کە سەحابە و تابیعین و عولەماکانن ئەمە مەنهەجی وەراثەت الئەنبیایە ئەی ناسین خۆشمان ئەوێ ئەوجا نەتیجێ ئەم دوو مقەدیمە بەگوێیەکەین ئەبینە قوتابی ئەبینە شاگردی ئەبینە موریدی ئەبینە دەروێشی من تەعەجوبەکەم خەڵگەڵە من موریدی فڵان شێخم من دەروێشی فڵان شێخم من منسوبی فڵان ئیمامم باشە ئیمام لە پێغەمەر گەورەتر هەیە تخوا شێخ لە پێغەمەر مەزنتر هەیە لە پێشتر هەیە ئەگەر ئەڵێ ئەبوبەکر گەورەیە عەسەری موبەشەرە گەورەن تابیعین ئیمام فڵان شيخ ومشايخ قوري او فشكي لنوري پیغمبر يان بركوتو صلى الله عليه وسلم او برد لبوني مسكي نبوي يان بركوتو وبوبو انا معطر ومنور بون او لبر شاشة كدانشتون او نوري او عكس بوتو بسريانا بوية توجبون عن خوش ومنورنو فقه كان هي بون بشيخ وإمام وامانا معقولة من نكان يا وكواس دي بم برم لو خارق خارو لجوغ لك انواع شتيا كلبوا تاريك بوا طالبوا ليل بوا من بسم الله واب خمو لو دجاج بقرم لو خم بشوم نا اما سلي شواب يكل راي بو اما ظلم لبيغمر كن صلى الله عليه وسلم كما في او خوا في داوه

بردوامی لەسەر سیرە و ژیاننامەی خۆشەویستمان نوری چاومان محەممەد المستەفا صلی الله علیه و سلم طبیعتی ئەم دەرسەمان وایە پێش دەستپێکردن سێ سەلاوات ئەنێرین بۆ سەر گیانی پاکی خۆشەویستمان نوری چاومان محەممەد صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی سیدنا محەممەد و علی آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله عليه وسلم أم صلواتي سبب يغمر وتريه صلى الله عليه وسلم گەیشتنا باسی ئەو سەحابە بەڕێزانەی کە لەلایەن سەرانی قورەیشەوە ئازار و ئەشکەنجا ئەدرێن گەیشتنا عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود. عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود گەنجێکە هەرۆکو ئەم گەنجانە خەریکی کار و کاسبیە لەلای یەکێک لە سەرانی قورەیش کە عوقبەی کوڕی موعیتە خەریکی شوانێتیە و خەریکی کاسبیە. کاسبی عەیب نییە، ئیش و کار عەیب نییە، دەستپانکردنەوە عەیبە، لە دەرگای خەڵک بدێ عەیبە. هیچ کاتێک ئیش و کار و کاسبی لە شەریعەتی ئیسلامە کە شەرعی بوو عبادەتێکە، هیچی کەمتر نییە لە عیباتەتەکانی تر. لەبەرەوەی پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم سەحابەکان کەسێک ئەبینن شان و شەوکەتێکی عەجیبی هەیە، ئەڵێن خۆزگە ئەم شان و شەوکەتەی کە هەیەتی خەریکی ئەم ئیش و کار و کاسبێ خۆزگە شمشێرێکی هەڵگردایە و غەزا و جیهادی بکردایە. پێغەمەری نازدار ئەیەوێ ئەم مەفهومە ڕاستەوە کا بۆ سەحابە بەڕێزەکانی فەرمووی ئەو کەسەی کە ئێوە وا ئەڵێن کە ئەیبینن خەریکی ئیش و کار و کاسبیە، ئەگەر بەم کار و کاسبیەی بێوێ ڕزقێکی حەڵاڵی دەستکەوێ، دایک و باوکی بەخێو بکا یان مناڵەکانی بەخێو بکا یان خۆی پێ بژێنێ، واللهی یەقینتان هەبێ هیچی لە جیهاد و غەزاکەی ئێوە کەمتر نییە. شتی خەڵک بە کەم سەیر مەکەن. کابرایە کاتە خزمەتی پێغەمەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام، فەقیر حاڵ بوو، ئەیویست پێغەمەر هاوکاری بکا. ئێ ناکرێ هەر کەسێ فەقیر بوو تو هەر هاوکاری بکەی، ئەمە کەسە فێری تەمەڵی و تەوەزلیە بێ، ئیسلامیش ئەوەی قبول نییە خەڵک پاڵ بداتەوە و خەڵکانێکی تر خزمەتی بکەن. فەرمووی بە هاوڵەکانی وت شتێکم بۆ خڕەوەکەن، دوو دیناریان بۆی خڕەوە کرد. فەرمووی ئەم دوو دینارە بڕۆ لە بازارەکە تەور و هەندێشت و مەک بکڕا، دینارێکشی بۆ خۆت و ماڵ و مناڵت با مەسرفت بێ، بڕۆ یەک ماجیکە نەتبینمەوە. بەڵام چی ئەکەی؟ بەم تەورە ئەچی لەو شاخە لەو چیایانە دار ئەبڕی و ئەیهێنی لە بازاری فرۆشی، یەک ماجیکە نەتبینمەوە. ئەم کابرایە ڕۆی لە بازار بە دینارێک تەور و ئەو شتانەی کە پێویستە بۆ دارەکان کڕی و دینارەکەی تریشدایە ئەشیا و بردیوە بۆ ماڵ و مناڵ و چوو بۆ ئەو چیا و شاخانە داری ئەبڕی بە ڕۆژ و چەنێکی بتوانە ئەهێنە لەناو شاری مەدینای فرۆشت. دوای مانگەکە هاتەوە پێغەمبەری خوا فەرمووی های کابرا، فەرمووی یا ڕەسوڵ الله ئێستاکە بووم بە پارەدار، ئێستاکە خۆم خێرەکەم. ئەمەیە ئیسلام. ئەبێ ئێمە خەڵکی فێری کار و کاسبی کەین، فێری ئەوەی نەکەین هەر جارێک لێی قەوما بێ کاکە توخوا هاوکاری بکەن، توخوا مساعدە بکەن، توخوا ئێوەش لەگەڵ ماورن، ئێ جارێ دوان سیان ئێمە ئەبێ هەوڵ بدەین. چۆن پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام هەوڵێدا خەڵکی خستە سەر ئیش، ئێمەش خەڵ بخەینە سەر ئیش، هەلی کار بدۆزینەوە. ئەم ابن مەسعودە کە ئەم گەنجەیە دانانیشێ بڵێ با باوکم خزمەتم کا، با خەڵکی تر بمداتێ، چونکە ئینسان بە کار و کاسبی عیزەتی هەیە، شەرەفی هەیە، کەرامەتی هەیە، سەرشۆڕ ناکە. دەستێک لە پێناو ڕزق و ڕۆژیەکی حەڵاڵ بۆ خۆت و ماڵ و مناڵت بێ، قلیش قلیش بێ، پێیەک لە پێناو ڕزق و کار و کاسبیە قلیش قلیش بێ، دەم و چاویەک وشک بوو بێ، ئەوە لە قیامەتە ئەم دەسانە و ئەم قاچانە و ئەم دەم و چاوانە تەجمیلی تایبەتی بۆ ئەکرێت. چۆن ئێستا تەجمیل ئەکرێ بۆ دەم و چاوەکان، بۆ ئەوەی گەنجەوە بێ، بۆ دەسەکە، بۆ ئەوەی ناسکەوە بێ؟ لە قیامەتە خوا تەجمیلی بۆ ئەکا. ئەم ابن مەسعودیش نایەوێ سەرشۆڕی هیچ کەسێ بێ، ئەچێ بۆ خۆی کار و کاسبیەکە، شوانێتیەکە لەلای ئەم عوقبەی کوڕی موعیتە. ڕۆژێک ئەبوبەکر لەگەڵ پێغەمبەری نازدارە صلی الله علیه و سلم ڕەت ئەبن لە دەرەوەی شاری مەکە، تووشیانەکەوێتە عەبدوڵڵای کوڕی مەسعودە و ئەبێ ابن مەسعودە. پێغەمبەری خوا پێیە فەرمێت تۆ مەڕت هەیە شیری

بێگومان دۆزەخیش دەمێکە چاوەڕێی ئەو ڕۆژەیە و خۆی بۆ مەلاس داوە دەبێتە مەنزڵگای خودا نەناس و یاخیەکان هەزارها ساڵی دوور و درێژ و نەبڕاوەی تێدا دەبەنە سەر

0: ئەلوان
1: جا ئەوەی خدا نەناسوو یاخی و لە سنوور دەرچوو بێت ژیانی دنیای زیاتر لە قیامەت مەبەست بوو بێت ئەوە بێگومان ئەو دۆزەخە جێگەی مانەوە و حەوانەوەیەتی.

خەتەر لەبەر ئەوە بەڵام بە پێچەوانەشەوە ئەبێ ئەوە بزانی کە ومن ئەحیاها فکە ئەنەما ئەحیا الناس جەمیعا و خوای گەورە جل جلالو ئەفەرموێ کە ئەگەر بێت و ئینسان بێت و ئەم ئینسانە یەک ئینسان لە مردن ڕزگار کە ومن ئەحیاها فکە ئەنەما ئەحیا الناس جەمیعا یعنی تۆ مرۆڤێکت لە مردن ڕزگار کردووە وەک ئەو وایە هەموو مرۆڤایەتیت لە مردن ڕزگار کردبێ هەمویانە زیندوو کرد بێتەوانی هەر هەمویان ینی ئەو خەڵکە هەمووی مردبێ تۆ بچی زیندووان کەیتەوە ومن ئەحیاها یعنی یەکێک لە مردن ڕزگار کەی فکە ئەنەما ئەحیا الناس جەمیعا وەک ئەو وایە هەموو خەڵک مردبێت و تۆ زیندووت کرد بنەوانێ جاوەرە ئینسان تۆ مرد و زیندوو کەیتەوانێ ئەمە ئەوەیە کە یعنی کە حەدەتی عیسا علەیه سلام وئوحی الموتا مردووی ئەژیاندەوە دەی ئێستەکانێ تۆ حساب کە ئەگەر یەک زەلام بە عەمەلیاتێک بە دەرزیەک بە دەرمانێک بە عیلاجێک بە خزمەتێکی فریاگوزاری تەندروستی تۆ بڕۆی بەدەم زەلامێکەوانێ وا بزانە هەموو ئەو ئینسانە لە ئادەمەوانێ حەتا خاتەم ئینسان مردووە و تۆ هەر هەمیەکان زیندوو کردوانێ جا ئینسانێکیش دڵنیابە کە خوا فەرمێ هەر ئینسانێک مرد داوای زیندوبوونەوە ئەکا ئەڵێ لعلی ئەرجع ئەعمەل صالحا حەچی ئینسان هەیە کە مرد حەزەکا جارێکی تر بژێتەوانی سجدە بۆ خوا بێت و تۆبە بکات و کە قیامەتی لێ مەعلوم بۆ حەزەکا بێتەوە سەر ئەم دنیایە یعنی وەک وایە تۆ حەچی حەز و ئارزووی مرۆڤ هەیە لەسەر ئەم عەرزا هەمووی تێنابێتە دی کە حەچی ئینسان هەیە بە پێی نەسی قورئان ئەفەرمێ حەچی مرد حەتا بە شەهیدەکانیشەوە حەزەکا بێنەوە ئەم جیهانە جا هەر کەسە بۆ شتێک هەیە حەزەکە چاکە زۆترکە هەیە حەزەکە تەوبە بکە هەیە حەزەکە خۆی لە خراپە دوور خاتەوە جا مهم ئەوەیە تۆ لەم قسەی من تێبگەیت یعنی ئەگەر تۆ کەسێکت لە مردن ڕزگار کرد ئەم ئاوات و حەز و خۆزگەی حەچی ئینسانی سەر ڕووی زەوی هەیە وەک ئەوە تۆ هێنابێتە دی و هەمیشیان لە مردن ڕزگار کردبێ ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون بەڵام خوای گەورە فەرمێ ئێمە پێغەمبەرەکانمان ناد و هەموو شتێکشمان بۆ ڕوونکردنەوانێ و بەڵام زۆرێ لەو خەڵکە لەسەر زەویدا لە دوای حەقیقەتێکە بۆیان ڕوونبووانێ لە موسریفون یعنی ئیسرافیان کردو بەسەر نەفسی خۆیانە هەیە تاوانی ئەنجام داوە هەیە قەتڵی کردووە هەیە چی کردو ئەم بابەتانە بەڵام ئێوەش دکتۆرە بەڕێزەکان لە دوای ئەو کە هەموو زانستان هەیە بەڕاستی تاوانێکی گەورەیە کە ئاگاتان لە ڕۆحی خەڵک نەبێ و باش عیلاجیان نەکەن و چارەسەریان نەکەن لەبەر ئەوە بەڕاستی ئێمە ئەگەر تەماشای ئەم ڕۆژگاری خۆمان بکەین ئەبینین کە وڵاتی ئێمە کوردستانی خۆشەویستی خۆمان بەڵێ خزمەتگوزاری پزیشکی و تەندروستی دکتۆری لە ئاستێکدا چۆتە پێشێ بەڵام لە هەندێ ئاستدا بێویژدانی پێوە دیارە یعنی تیجارەت و بازرگانی کردن بەسەر گیرفانی خەڵکەوە بەسەر ئازارەکانی خەڵکەوە بازرگانی کردن بە ئازاری خەڵک و مەعاناتی خەڵکەوە تاوانێکی گەورەیە لەبەر ئەوە ئەبێ دکتۆرە بەڕێزەکان کە ئێوە من داواتان لێ یەکەم کە کارەکەتان ئەوەندە پیرۆزە کە کارەکەتان ئەوەندە گەورەیە پشت بەخوای گەورە ببەستن ڕەحم و سۆز و عەتفتان لە دڵتا بێ بەرامبەر بە خەڵک نەرمونیان بن ڕووتان خۆش بێ کارەکەتان بە کارێکی گەورە بزانن حەتا پێغەمبەرە فەرمێ سەلی الله علیه وسلم هەر کەسێ سەردانی نەخۆشی بکات فەرمێ 70,000 مەلائیکەت لە بەیانی هەتا ئێوارە دوعای خێری بۆوەکە و لە ئێوارەش هەتا بەیانی 70,000 مەلائیکەتی تە دوعای خێری بۆوەکەن ئەگەر تۆ لە شەوە بچی سەردانی ئەو نەخۆشە بکەی ئەو شەوە حەتا بەیانی 70,000 مەلائیکەت دوعای خێر بۆ تۆ ئەکا ئەگەر لە بەیانیەکەش یابچی حەتا ئێوارە 70,000 مەلائیکەتی دیکە دوعای خێر بۆ تۆ ئەکەن ئەمە بۆ کەسێکی ئیعتیادی کە یەکو با بڵێن بچێ هەر عیادەی نەخۆشێ بکا یعنی لە ماڵەوە کەوتۆیان لە خەسەخانە کەوتۆوە تۆ ئەچی بۆ لای و سەردانی ئەکەیش کن بەو سەردانی کردنە ئەو نەخۆشە وەکو بڵێ ورەی بەرز ئەبێتەوانێ مەناعی بۆ ئەگەڕێتەوانێ خڕۆکەکانی لەشی زیندوو ئەبنەوە خڕۆکە مردووەکان حەتا ئێوە بۆ خۆتان دکتۆرن وەرە دیراسەی لایانی زانستی ئەو فەرموودەی پێغەمبەری خوا بکە من بۆ خۆم لە ئیعجازی سنەتی پێغەمبەرە دیومە کە لە بوارە ئیعجازیەکە یا کە باز لەو حەدیسەی پێغەمبەر کراوە ئەڵێ ئەو کەسەی کەوان نەخۆشە و لە شوێنێکا کەوتووە و مەناعی دابەزیوە و لایانی دەرونی داتەپیوە و ڕووخاوە کاتێک کە خەڵک ئەچن سەردانی ئەکەن و پێی ئەڵێن هیچ نییە و ئینشاءڵڵا چاگەبێتەوە و قسەی خۆشی بۆ ئەکەن و هەست ئەکا کە کەسایەتیەکی هەیە و یعنی وەکو لە ڕووی لاشە ئێوانێ تووشی نەخۆشی بۆ بەڵام لەلایانی کەسایەتی و لەلایانی کۆمەڵگاوە ئەم کەسێکی بەرزە و ئاستی کۆمەڵایەتی بەرزە هەست بە ژیانەوەیەکی مەعنەوی ئەکا لێرەدا کە مەعنەویاتی بەرز بۆوانێ ئەم ئینسانە لانی مناعی بۆ ئەگەڕێتەوانێ خڕۆکەکانی جارێکی تر بۆ ئەگەڕێتەوانێ و زیندوو ئەبێتەوانێ
ئا

شوێن کەوتنی سنت و ئاکار و ڕەوشتەکانی پێغەمبەر درودی خوای لەسەر بێ لە پەرستش و ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسیدا نیشانەی خۆشەویستی مانە بۆ ئەو دواین فرۆستادەی خودا. جیهانیان دەزانن گەورەترین داکۆکیکاری بە هەواڵەکانی مرۆڤایەتی بوویت، بۆیە شکۆمەندی جاویدانیە. پیرۆز بێت یادی لە دایکبوونی محەممەد درودی خوای لەسەر بێت.

تەوەریە بۆ مرۆڤایەتی. دەستگرۆیی کردنی هەتیوان و هەژاران و نەداران لە ڕەوشتی بەرزی پێغەمبەرمانە. لە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری پێشەوادا درودی خۆی لەسەر بێ، بەڵێنی بەردەوام بوون لەسەر ڕێبازە پیرۆزەکەی دووپات دەکەینەوە.